0: لورين كويتي كريبس تراخر وانا مخاقة وراي ما اندوغان انا خابي ميسو وانا نوامة تاثم ما كريبس اتنجلك اوه بورا يرورا با كريبس تبوبتو اندي تغنان اتلا امريتا نيان ما تي بي كي غيا وخان قنورنان انا نلسري يمي كمبانا اتنجلك اتي بي كي غيا رسينا بوخون كويتي سخاري كلاكي با انا بقر راي دبونا تغوار بونا تغوانا نوغس ووو تنا او وبينا او نووا
1: كيكي ناي ناوا منيكو او خانيم كويتا ريكين تي بي كي او امراب انا ngane maneko on ka koroi bugin nam miyang etaw de dehan da kaw to wana te kari kira ke poli ngai ya ki ge deri kira ke o ina ngan de ke yo iro kon si ki bi ge ena po to kai wan nam miyang on kari kira
0: ai ngai yare ngano na la po de dbk ona na ngara kwala bana special loan e kana khoro on dai si ke nai rom
1: na ba ke special loan ni mo amen wo bi mer wa wan so ni garo kwa isua no kas wo wa tenga wo bi mo no wa te mai se ona na ko bon ni me bo wa mai na no on me wo tenga me yeta te handa ni ngan de special loan na yo pan ko are swai po itra nam loan ko ona na pan kain chop up na kon ko ra koran nan ka po mi me ko ra koran nan kar ke mane are na ona ni ka itara ang ka pa ka pa te wo wan wi ki gen te na ma kaina
0: ai nga yaren de minisa yo ngale erike mu nyamu atira atauko kawarira ba kona kawa arun peisin ana ka kama kuri tbk ni ngere ke mpo ka mu yo ndam loan ale kana kwari na ko yankai a enere ke da bo kam te tai ya tele te kai ni pia ri yankai enere ya ina kiri yon tenu ote pong mani ndam loan
1: enere ya ina kiri yon tenu ote pong mani ndam loan ina nan pen dpk are nanana pa enere ya insan din ina nan ndam bank accounts kin termo wa kina hoim na kon nam mafi mokoro are ko mena yai